Riwayat Al-Imam Muslim daripada Salim daripada bapanya bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, seorang muslim itu saudara kepada muslim yang lain, tidak boleh menganiayanya, tidak boleh mensia-siakannya. Barang siapa yang menyempurnakan keperluan saudaranya, nescaya Allah akan menyempurnakan keperluannya. Dan barang siapa yang meringankan kesusahan dari seorang muslim, nescaya Allah akan meringankan kesusahan dari kesusahan-kesusahan hari kiamat. Dan barang siapa yang menutup aib seorang muslim, nescaya Allah akan menutup aibnya di hari kiamat kelak.

Riwayat Al-Imam Muslim daripada Salim daripada bapanya bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, seorang muslim itu saudara kepada muslim yang lain, tidak boleh menganiayanya, tidak boleh mensia-siakannya. Barang siapa yang menyempurnakan keperluan saudaranya, nescaya Allah akan menyempurnakan keperluannya. Dan barang siapa yang meringankan kesusahan dari seorang muslim, nescaya Allah akan meringankan kesusahan dari kesusahan-kesusahan hari kiamat. Dan barang siapa yang menutup aib seorang muslim, nescaya Allah akan menutup aibnya di hari kiamat kelak.